Det var solnedgang. Det var latter, det var sang. Det var sommerfri. Det var sjø og magi.